0: News.
1: Ayaw kalimot sa pag-inom sa D3 Bayo kadaadlaw. Usa sa mga tong mahinabi na tabangan siya sa iyahang sakit. And of course, ang kanindot mga higala kay ang iyahang husband natabangan usab. May bato sa abdo, natabangan usab sa pag-inom sa D3 Bayo. Ma'am, unsay ngalan na ito nga? Pwede ba ta ka mahinabi regarding sa pag-inom, pag-dumar sa D3 Bayo, D3
2: 500? Oo, pwede. Kung dumati sa agi sa